Бүгін сенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға түрк әлемінің мәдени мұрасы және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз.

Алтай тауларының тыныштығы адамның жан дүниесіне терең бойлайтын жай ғана үнсіздік емес. Ол, тыныштық мыңдаған жылдың тынысын кеудесіне сақтаған тірі болмыс секілді. Бұл өңірде жел де ерекше соғады. Ол жартастардың арасымен, аңғарлардың қойнауымен, көктен жерге қарай баяу сырғып түсетін жады тәрізді. Бейне бір сан ғасырдың сырын шертетін көне шежіредей, әр тасқа, қыратқа, бұлаққа үн қатады. Тува түріктері табиғат пен адам тұтасқан әлемде өмір сүреді. Олар тауларды ата бабаның тынысы, өзендерді хикаялардың арнасы, ал көк аспанды рухтардың сахнасы деп қабылдайды. Сондықтан олардың көмейден шығатын хөмей өнері жай ғана музыка емес, адамның тәні мен табиғат үнін тоғыстыратын көне рухани өрнек болып саналады. Бір мезетте бірнеше дыбыс шығаратын бұл ерекше орындау тәсілінде қою терең үн жердің тынысын бейнелесе, нәзік әрі діріл қаққан әуендер көк аспанның жаңғырығын жеткізеді. Осылайша желдің сыбыры, судың сылдыры мен ұлы даланың үні адам болмысынан жаңатын салады. Тува мәдениеті тек музыка өнерімен шектелмейді. Оның тереңінде шаманизммен өрілген бай рухани дүние таным жатыр. Шаман – көзге көрінетін және көрінбейтін әлемдердің арасын жалғайтын рухани жол көрсетуші. Ол дертке дауа іздеп, рухтармен тілдесіп, табиғаттағы тепе-теңдіктің мәнін ұғындыратын дана тұлға. Сондықтан шаман дабылының үні жай ғана ырғақ емес, жер мен көкті жалғайтын киелі үндеу. Оның әрбір дірілі көзге көрінбейтін әлемге жетіп, тылсым күштермен байланыс орнатады. Тува дүниетанымда дыбыс, күш әрі жауапкершілік. Хөмей өнері мен жамандық осы тұста тоғысады. Бірі адам тәнін, екіншісі рухын жетелеп, адамның ғаламмен ажырамас байланысын тереңнен толғайды. Хөмей, Тува түріктеріне тән көне, көмеймен ән айту өнері. Бұл ерекше орындау тәсілі орындаушының бір мезетте бірнеше дыбыс шығаралуымен ерекшеленеді. Терең әрі үздіксіз негізгі үннің үстіне ысқырқақ сөз нәзік дыбыстар қосылып, бір ғана адамның бойынан екі түрлі дауыс қатар естілгендей әсер қалдырады. Хөмей жай ғана музыкалық жанр емес, адамның табиғатпен орнатқан байланысының көрінісі. Желдің гуілі, судың сылдыры мен ұлы даланың үні адамның тынысы арқылы қайта тіріліп, жаңа сипатқа ие болады. Алтай тауларында күн батып, айнала терең тыныштыққа бөленген сәтте, қалықтаған осы үн жер қойнауынан жеткен күңгірт гуілді аспанда қалқыған нәзік тербеліспен бір арнаға тоғысады. Ол тыңдаушыны уақыттың шекарасынан асырып, сол сәтті ұзақ рухани сапарға айналдырады. Тува халқы үшін хөмей тек эстетикалық өнер емес. Әр дыбыста бір хикая, әр бір тербелісте ата-бабалардың ізі бар. Бұл табиғаттың жады, рух пен ғалам арасындағы үйлесімнің мәңгілік үні. Шамандық жады Тува мәдениетінде сақталған жай ғана дәстүр емес. Ол дыбыс, табиғат және адам тәні арқылы өмір сүретін тірі болмыс. Шаман дабылынан шыққан әрбір діріл өткенді қайта тірілтеді. Алайда бұл естелік қана емес, әр жолы жаңадан қалыптасатын, үнемі қозғалыстағы жанды жады. Бұл дүниетанымда адамның қарапайымдылығы әлсіздіктің белгісі емес, керісінше ғаламмен үйлесудің символы. Өткен адам қаншалықты қарапайым болса, соншалықты бүкіл жаратылыстың ажырамас бөлшегі екен тереңірек ұғынады. Алтай тауларынан қалықтаған хөмейіні жалғыздықты сейілтеді. Әрбір діріл көзге көрінбейтін сұхбатқа айналып, дыбыс көкке көтерілген сайын көбейеді. Бұл көне музыкалық өнер бүгінгі күні сахнаға шықса да рухани болмысын жоғалтқан жоқ. Оның бойында желдің сыбыры, таулардың тылсым тыныштығы мен бағзы заманнан жеткен хикаялар сақталған. Сондай хөмей адамға өзінің шынайы үнін қайта танытады. Ол табиғатпен үндескен, ғасырларға

0: жалғасқан мәңгілік үн. Алтай тауларынан көтерілген бұл үн жай ғана музыка емес, адамның өз болмысына жасаған рухани сапары. Тыңдаған сайын адам бір нәрсені қайта еске түсіреді. Әрбір тыныс табиғатпен бітіскен байланыс. Ал әрбір дыбыс ғаламның әлі де тіл қатып тұрғанын сездіретін ежелгі үн. Сондықтан тува түріктерінде көмеймен ән айту тек құлақпен естілетін өнер емес. Ол жүрекпен сезілетін, адамды рухани тұрғыдан қайта түлететін тірі жады. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
6: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
11: Да, да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
14: Овода, Турция Уни, Радио Са.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
14: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Giderde bir amuriyet Türkiye.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Күніне неше грамм жасұнық тұтынатыңызды білесіз бе? Жауабын білмесеңіз, өзіңізде байқамай, денсаулығыңызды қауіп-қатерге тігіп жүрген болуыңыз мүмкін. Жасұнуққа бай тамақтанудың неліктен маңызды екенін білгіңіз келсе, келіңіз осы подкастымызды тыңдап біліңіз. Армысыз құрметті тыңдарман, бүгін біз салауатты өмір салтының ең маңызды негіздерінің бірі жасұнуққа бай тамақтану туралы айтып береміз. Күніне қанша грамм жасұнуқ тұтынатыныңызды білесіз бе? Бұл сұрақтың жауабын білмейтін көптеген адам шын мәнінде жүрек ауруларынан семіздікке, ас қорыту проблемаларынан қатерлі ісікке дейін көптеген денсаулық мәселесіне өздері де байқамай жол асып жібереді. Ал іс жүзінде алманың қабығында, сұлының құрамында, көкөністер мен жеміс-жидектерде болатын жасұнықтар тек ішек үшін ғана емес, бүкіл ағза үшін өте маңызды рөл атқарады. Соңғы жылдары жүргізілген ғылыми зерттеулер жасұнуққа бай тамақтанудың сау микробиотаның кілті екенін көрсетіп отыр. Сонда күнделікті рационымызда жасұнуқты өнімдерге қаншалықты орын беруіміз керек? Қандай тағамдардың құрамында жасұнуқ бар? Денсаулық ғылымдары университеті қоғамдық тамақтану кафедрасының меңгерушісі доцент доктор Элван Йылмаз Акюс бұл сұрақтарға TRT Хабер арнасына жауап берген болатын. Бүгін біз осы әңгімені сізге жеткіземіз. Жасұнық неліктен соншалықты маңызды? Жасұнуққа бай тағамдарды тұтынудың денсаулыққа тигізген әсері бұрыннан белгілі ақиқат. Доцент доктор Элван Йылмаз Акюз де бұны растап былай дейді. Диеталық жасұнық, немесе басқа атауымен диеталық талшық тағамдардың құрамында болатын. Әсіресе өсімдік тектес өнімдерде кездесетін, суда еритін және ерімейтін түрлері бар заттар. Суда еріп-ермеуі денсаулыққа әр түрлі әсер ететіндіктен біз үшін оның екі түрі де өте құнды. Суда еритін және ерімейтін жасұнықтар. Суда еритін жасұнықтардың гель түзетін әсері бар екенін айтқан доктор Акюз мұның денсаулыққа тигізетін пайдасын былай түсіндіреді. Ол асқазандағы тоқтық сезімін арттырады, қандағы қант мөлшерін төмендетеді, және холестериннің ағзадан шығарылуына ықпал етеді. Ал суда ерімейтін жасұнықтар болса, ерімейтіндіктен және ас қорыту ферменттері тарапынан ыдырамайтындықтан, ішек жұмысын тездетеді және ішекте көлем түзеді, осылайша іш қатудың алдын алуға көмектеседі. Қысқасы, жасұнықтың қос түрі де ағзадағы иммундық жүйені қолдауға және түрлі аурулардан қорғануға көмектеседі. Доктор Акьюз мұны мысалмен түсіндіреді. Суда еритін жасұнықтар ағзада қорытылып ашту процесінен өткендіктен ішектегі біз пробиотик деп атайтын пайдалы бактериялардың өмір сүруіне және көбеюіне септігін тигізеді. Микробиотамыз, яғни ішек флорамыз неғұрлым бай болса, денсаулығымыз да соғұрлым жақсы болады. Бұдан бөлек, ерімейтін жасұнықтар ішек саулығы, әсіресе тоқ ішек қатерлі ісігінің алдын алу тұрғысынан үлкен маңызға ие. Суда еритін және ерімейтін жасұнықтар негізінде тағамдардың құрамында бірге кездеседі. Сондықтан қандай да бір тағамды тек суда ериді деп айту әрқашан дұрыс бола бермейді. Доктор Акьюз мынадай мысал келтіреді. Мысалы, алманың ішкі жұмсағында суда еритін жасұнық болса, оның қабығы суда ерімейтін жасұнықтан тұрады. Сондықтан алманы тұтастай жеген кезде, біз оның екі түрінде бірге қабылдаймыз. Күніне қанша жасұнық тұтынуымыз керек? Денсаулық үшін күніне тұтынуы тиіс жасұнық мөлшері жас ерекшелігімен жынысқа байланысты өзгереді. Доктор Акьюз бұл ретте мынаны айтады. Ересек адамдарда әйелдер күнделікті орта шеппен 25 грамм, ал ерлер 38 грамм жасұнық қабылдауы қажет. Балалар үшін де 2 жастан кейін оның жасына 5 грамм қосып отырып, күнделікті жасұнық тұтынуын денсаулық тұрғысынан міндетті түрде ұсынамыз. Өсімдік тектес тағамдардың барлығы дерлік жасұнық көзі болып табылады. Кептірілген жеміс жидектер мен жаңғақтарда да жасұнық мөлшері өте жоғары. Доктор Акьюз маңызды бір детальдің астын сызып көрсетеді. Егер сіз қажетті мөлшерде жасұнық қабылдамай жүрсеңіз, бұл өсімдіктен алынатын тағамдарды аз тұтынатыныңызды білдіреді. Ал бұл өз кезегінде жануардан алынатын тағамдарды шамадан тыс көп қолданатыныңызды көрсетеді. Мұның салдарынан жүрек қан тамырлары аурулары, холестериннің жоғарылауы және қандағы қант тепе-теңдігінің бұзылуы сияқты жағымсыз салдарлар туындауы мүмкін. Сонымен қатар асқазан және ішек қатерлігі ісігі сияқты кейбір рак түрлеріне шалдығу қаупі де артады. Егер жасұнуққа бай тамақтанбасаңыз, демек сіз жерорта теңізі стилінде тамақтанбайсыз. Ал денсаулық тұрғысынан біз әр қашан айтып жүретін жерорта теңізі типіндегі тамақтанудың маңызы өте зор. Ішектің екінші ми деп сипатталатынын да еске салған доктор Акьюз сөзін былай деп түйіндеді. Ішегіңізді қаншалықты сау ұстасаңыз, өзіңіз де соншалықты сау боласыз. Қатерлі ісікке, жүрек қан тамырлары ауруларына шалдығу қаупіңіз, сондай-ақ семіздік пен артық салмақ сияқты мәселелеріңіз автоматты түрде азаяды. Демек, дұрыс тамақтанып, салауатты өмір сүргіміз келсе, жасұнуққа бай тамақтанудың бұл үстің басты кілті екенін ұмытпауымыз керек. Келесі жолы тамақ дайындағанда осыны ескеретін шығарсыз. Келесі подкастымызда кездескенше, аман есен болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта

Yaşı 333, indeks 06 443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Faksımız 90 312 463 34 54. Telefonlarımız 90 312 463 33 95 және 90 312 463 33 77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.